0: Podníráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Chceli by sme nechať zahrať pesničku od Pink Floyd.
2: Áno, ktorú?
1: Prenou Pána do nebe. Necháme výber na vás. A to by som pozdravil kluky ve Svojanovie. A to by slovo iný. Ako pijeme, dávame si aj masičku lubegilované. A chceli, necháme výber na vás, ako Lukáš Holek a dáme pozdrav pro všetky byťákov.
2: Dobře, dobře, tak něco vyber od Floydu a vás zdravím a užijte si krásný večer.
1: Děkujeme, krásný večer, díky, ahoj.
2: Ahoj.